na kwaze mi nyanu anu bi wo mi fie na me bo won komo abrabo kakra ne enye ma anu ani pa famu a ne nyame dia bidu ba bia ye wei eda ba ko wo mo bo ne ni no so.